0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Na kraju imamo svih 7 ili nemamo? Imamo!
1: Bravo.
2: 8, da!
1: David Amaro! To je bilo pa noro. To pa Zvezda Granda. Bil si tam. Mm-hmm. Kar naenkrat noben ni vedel. Mi smo sam videli pač te posnetke in smo bili, ne, what, kaj? In tako vse smo šli gledat, vse smo poslušali, vse, 8-krat da.
2: Tako, ja, noben ni pričakoval, da se bo to zgodil, iskreno tudi jaz ne, če bi mi zdaj par mesecev nazaj to človek rekel, ampak se je zgodil, no, sem dal celega sebe na odru, res, celega sebe in še več. Tako, ne vem, če vidiš, da sem...
1: Noro dobro.
2: Da sem harav.
1: Ja, harav ste že cijel.
2: Harav, ampak na odru sem sploh harav, ne.
1: Bil si, tam res bil, si bil. Zelo simpatičen, tako, med drugim je tudi Sanja Vučić ti nekaj rekla, ne?
3: Ja. Sem oduševljena tobom. Ti, kako si kročio na binu s prvi ton, ja sam ti odmah dala glas, prvi pokret, ti si rođen za ovo, ti si zvezda rođena, ti si gotov proizvod.
4: Rekala si, bravo zvezdo, bravo zvezdo.
3: Doma, ja sam, a pala sam na d***e.
2: A veš, da Sanja Vučić, ko sam bio jaz na odru, mi je res dala eno tako energijo, ki je skakala, pa drla se je, dobi se eno, bravo zvezdo in vse, da mislim, da sem jaz zaradi tega pol še bolj dal sebe in tako, no, tako da mora naslednjič malo manj to delati, da se ja ne ubijem.
1: Pa v bistvu se dobo neko motivacijo, ne?
2: Ne, se hecam se, no, ker veš kaj, ta žirija je tako, po mojem mnenju, ena žirija, ki je najbolj na Balkanu iskrena, surova na nek način tudi in, a veš, ne dajo tega glih vsakmu, tako da tega sem se zelo zavedel potem, že takoj na prvi ton, ko sem videl, da je odziv, sem bil tako, ok, v redu je, gremo do konca. Kaj lahko si ti, ne vem koliko dober, najboljši, ampak se nekaj v tistem trenutku ne zgodi, pa pač se ne zgodi, ne, tako da sem vesel, da se je, no.
1: Ja, ker potem se je oglasila tudi Dara Bobamara, ne?
2: Tudi.
5: Dobro večer.
4: Ja moram da kažem da ja Davida poznajem privatno. Bili smo zajedno u Sloveniji kod naše drugarice na Sirci. Ja
2: sam... Nisam znao da li ćete se me sjećati uopšte. Ali?
4: Kako neću? Tak, veruj mi, takav glas se ne zaboravlja.
2: Hvala puno.
4: Stvarno. I tad kad si pustio glas, što kaže ono na suvo, ja sam rekao, ko je dečko? Kaže, David živi u Sloveniji, ovo ono. I sad kad si izašao, tela sam baš da te poslušam i drugu pesmu, da ne bude ono kao pošto te poznajem, ali stvarno, prva pesma maestralno, potpuno drugačija, drugu se razvalio. Davide, samo napred. Mnogo sam srećan zbog tebe, što te znam.
1: Ko lepo, in zdaj, kad sem te gledala, ker si to poslušal, sem prav jaz se dobro počutila zra tebe, ker sem te videla, kak ti grajo kotički ustno zgor. Veš, kaj si tako bil? Vesel.
2: Tako bom rekel, jaz mislim, da vsi glasbeniki, marsikdo tega ne bi naredil. Govorimo o tem, da bi nekdo zdaj rekel, ja, Davida znam. Ne? In sem že bil v situacijah in v šovih, kjer sem poznal ljudi v žiri in nihče nikoli ne umenil, da me poznajo že odprej, ampak so prej rekla za koga drugega kot zame. Zdaj pa je rekla recimo Dara Bobamara in potem tudi naprej bomo verjetno še slišali.
1: Ja, bomo.
2: Še Ceca. In to potem pokaže samo njihovo veličino in da v bistvu ni ega, ampak so res, ja, mislim, pač lepo je to videti. Tega, to se zelo, zelo, zelo poredko zgodi, no. Tako da, zaradi tega so te kotički gor, ker ust, zato, ker si tako, aha, okej, okay, nisem, pač ni, mogoče samo kdaj prej nisem bil na pravem mestu, pa sem zdaj predkončno pred pravimi ljudmi. Ampak tudi to bo cajt pokazal, ne.
1: In seveda, tvoj mentor zdaj ponovim.
2: Tudi, ja.
6: Ne moram mnogo da ga hvalim, on je zaista rođen za scenu. Mnogo mi je drago da si večeras došao, da si ovde sa nama i mnogo mi je drago što ćeš biti u ovom jatu, koga god da izabereš, nećeš pogrešiti i znam da ćeš ovde u ovom moru odlično plivati.
7: Sa kim bi ti video sebe u mentorskom radu? Izvoli.
2: Biram osobu za koju smatram da mi je u stvari već godinama mentor. Zato biram Cecu. Stila si glavni del.
1: Kjer?
2: Na začetku, ko je rekla, nisi dobro odrezala.
1: Pa se nisem sama rezala.
2: Pa rekel, bom jaz rekel tele vaši, ko se uvaja, da sem imel prav.
1: Pa ne pa.
2: Tole ekipa, tole sve propada. Rekla je še, a moram res reči, rekla je, ja i David se pratimo na Instagram.
1: Ja, to pa mi.
2: To je rekla, pa rekla je, najbolj pomembni del si spustila. Ja i David se pratimo na Instagramu, ja pratim njegov rad već dugi niz godina. Najbolj pomemben del si spustila, da je to rekla Ceca. Vratite mi, tako je po naslednji, kar koli bože naslednje, boš to dala noter, da ljudi čuju. Što sem išel tamo, zakaj sem

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Beograd.
2: Best nostalgijo ti prinaša
4: MOVE TV Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Muska.
1: Muska.
0: Best FM.
2: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
3: Može. Bredno radi.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.